0: raja. Jamai da raja mun tsaka ku bata da mun tsaka ku na da mun mata.
1: Allahi da mai, yayi mai Allahi da mai. Shi ma mai guduma. Nan mu da wannan ne, na al'azam bunan ne. Mai guduma. Alhaji Dauda dan mata nan funfile yana lebin zaune shi ma

0: 我心想呢，我都没这么大心的阿拐的 radio， 可不可以让我 Alex 不是要看我的 radio， 你都这么久呢？
1: 啊啊，孩子阿妈的眼巴，哈可不可以？我问你说放去哪里呢？也是一点去哪里啊？去了，阿弥陀佛，干哪？他家里他们就没能得他的去，所以他们阿弟没在去西呢，也是没去不得去，是不是就弄不蛮好就进了 place 所？我们说这蛮好就第二次 radio 播起，我可不再去一说了，就是第二次 radio 播起，他蛮好就 tune in radio gallery， 麦克纳 radio， radio garden。kuma zaki iya sauraron DRC a shafin sada zumunta na Facebook a DRC Radio Bauchi
0: kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan rediyon DRC da kuma karanta labaransu na Turanci da Hausa a adireshin su na internet a www.drcradiobauchi.org da duk sauran kafofin sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan har ma da YouTube domin kallon bidiyo na DRC Bauchi sannan kada ku manta DRC Radio Bauchi sai kada yake da tushoshi a sauran kananan hukumomi don ta zaga dukkan faɗin jiha ta ɗebo labarai kuma kana nufin da ina cikin garin Nasaru ko Udugu sai kan DRC Bauchi
1: hajiya mu ya kira a dukkan da kike a duniya nan matukar akwai internet a gurin to zaki iya kan DRC Radio Bauchi
0: to dan lani